Saluton, mi estas en la fondaĵo La Padulogu en la samnoma vilaĝo en la centro de Portugalio, kaj mi elektis libron el la biblioteko. La libro estas el ĉina poezio, estas el dono del popola ĉinio, eldonita en Pekino en la sepdekaj jaroj. Que estas antologio de clásica china poesía. Mi chatus legi poemon al vi. La poemo nomillas Maristo, que estas de la poeta china Liu Yanling. Que dirás tiel? Luno sur la cielo, que shipo sur la mar. Lisides en malumo apud directilo, que la visagion cobras per manpar. Li timas que la luna palpe brumo, que la jvelo de ondar, la rigardon logus al heimolando, che el tuxillo de ciel caimar. Se tec visias antauli, aput laputo, quie granatarbo flamas de florar, la carulín estarigas bambustangoin, por sequigis sian bluan veston el percal.